phone ya ka ke phone ya ka o se tshebyang o se tshebyang ke rubetse o tlokela so sinyaka o se tshebyang ke rubetse kere phone ya ka ke phone ya ka o se tshebyang ke rubetse why wait that so why wait that so Sidi wewe tsaso, baby wewe tsaso,